0: Portföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärta av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs mer på elvisfestivalen.no.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har syn med de guleste containerene.
4: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Det er taus, tror jeg vel. God morgen til deg, torsdag 23. juli. Vi legger kursen ut igjen.
1: Vi er fortsatt på biblioteket i Ålesund sentrum, der vi sitter sammen med Katrine Solberg, som forteller oss om sommerles. Og vi har jo snakket litt om registrering av bøker, at man oppnår såkalte poeng. Men hva er det disse poengene faktisk da bidrar til?
2: Når du får poeng, så går du opp i level, slik at når du kommer til level 10, så får du en premie. Og når du kommer til level 20, så får du en premie. Og når du kommer til level 30, så får du en ny premie. Dette er litt sånn små premier da. Og så etter at du kommer til level 30, hvis du fortsetter å lese da, så har du større sjanse til å vinne de hovedpremiene som vi har på sommerles avslutningsfesten da. Disse små premiene, det er sånn som alle får. Det er en sånn motivasjon som vi skal ha, som de har gjennom sommeren. Og disse store premiene, det blir tråkke. Og jo høyere level du har, jo større sjans har du for å vinne dem. Level fungerer nesten som lodd da. Og så når vi da skal trekke, så har du mange lodd hvis at du har høyt level da.
1: I tillegg til premia så får jo også barna en historie gjennom sommerles. Fortell litt om den historien.
2: Ja, det er en historie som ligger der, og den får du tilgang til kapittel etter hvert som ukene går i sommerles. Og der er også sånn spørsmål som du kan svare på, og alt det vil virke inn på level da. At hvis du leser den historien og svarer på spørsmålene, så vil du øke i level på det også. Det er ikke bare den bøkene man leser da.
1: Og så har vi vært litt inn på det, at det er jo en fordel at man har bøker hjemme, og at i hvert fall har bøker tilgjengelig. Og det er jo ikke alle som har en stor boksamling til barn hjemme, men det har dere. Hvordan opplever dere interesser for lesing, spesielt da i sommermånedene med sommerles? Opplever dere økt interesse for å leie bøker hos dere?
2: Ja, det er økt utlån på sommeren. Altså hvis man skal ta på en måte utlån hele året, da, så har vi jo ganske høyt utlån ellers i år også, men da er det veldig mye skoler som låner kasse til skolene å ha på klasserommet. Men på sommeren så er det økt dette her med privatlån, da, altså familier som kommer og låner. Så det er økning på sommeren.
1: Og så er jo det, altså barn i samme alder, det kan jo ha, du var litt inn på det, ulike leseferdigheter, og når de kommer for å låne bøker da, er dere behjelpelige, og hvordan hjelper dere barn for å finne bøker tilpasset deres nivå?
2: Da må vi jo på en måte spørre dem da, hva bøker de liker å lese. For det er et viktig poeng da, at det skal være lystbetont da. Og hvis det er en fagbok, så må man jo finne en fagbok til det på en måte. Man må stille litt spørsmål, hva de liker, og hva bøker de har likt før, og litt sånne ting. Og så er det faktisk det å bare bli med dem bort på hylla og vise dem, og så kanskje åpne opp en bok i dette her passelig med tekst, for eksempel, eller ja. Mm. Men de får hjelp. Alle som jobber her hjelper gladelig med å finne bøker.
1: Og så var vi inne på det, at den nye endringen så gjør at du ikke registrerer antall sider, men tida du leser, var litt på bakgrunn av for eksempel tegneserier og sånne type ting. Sånn at du kan jo registrere det, du kan registrere bøker åpenbart. Er det andre måter å få registrert poeng på?
2: Nå er det sånn at det er litt variasjon rundt om i Norge hva de godkjenner da. Fordi at vi har jo noe som for eksempel denne Aftenposten Junior for eksempel, og vanlig Donald-blad. Jeg vet at det enkelte bibliotek sier at nei, bøker Donald-blad, eller Donald-blad i bokform, det godkjenner de, men ikke blad. Jeg godkjenner alt.
1: Men hvis for eksempel jeg hadde lest til et av mine barn da, selv, de leste ikke selv, men jeg leste, kan det registreres?
2: Så absolut. För det är ju liksom lite här med att läsa att det, det är viktigt att kunna läsa, lära sig att läsa för att kunna på något lyckas bättre i skolan, för det är ju läsning i alla fag. Men det är också det här med ordförråd. Och om man blir läst till så vill man få den här nå ordförråddelen både med att bli läst till av föräldrar, men också det här med att höra på ljudböcker, så vill du på något ha en stor gevinst bara med att göra det då.
1: Och så är det gärna sån kanske att vi vuxna som inte är så flinka att läsa böcker då, så kan ju till och med vi genom sommarläsa få lite ökt intresse för läsning genom läsa till barna.
2: Så absolut, och jag anbefalar också en del böcker som faktiskt innehåller en del humor för vuxna. Jag husker jag läste Tonje Glimmerdal till min dotter när hon var en sån 7-8 år, och då var det så att det var jag så glad med till vi skulle ha läsning på kvällen faktiskt. Så det anbefaler jeg veldig, å ta en bok som man faktisk får noe ut av selv.
1: Helt avslutningsvis, Katrine, er det liksom noe dere merker i år som er mer populært å lese enn andre ting?
2: Vi ser at det er disse her nå, disse her tegneseriebøkene som var populært i fjor også er populært i år. Og så er det en del sånn fantasybøker som har fått en sånn liten oppsving da. Og jeg tror kanskje at det, ja, nå har jeg ikke på en måte gått inn og så satt sånn helt nøyaktig da, men hvis man ser at det er en del som faktisk nå, etter at jeg har funnet ut at det går på tid og ikke på sidetall, at det er mange som prøver seg på litt mer sånne litt tyngre bøker da, på en måte, og det synes jeg litt sånn fint å se da.
1: Det er i hvert fall bare å finne fram leselyst og bøker i sommer, for sommerles, det ruller og går fortsatt. Det er vel mulig å registrere seg helt fram til siste slutt, Katrine. Hva er fristen?
2: Ja, fristen er egentlig når sommerles er ferdig, og det er 30. august.
1: Men registrer gjerne i god tid før den tid, sånn at du får mest mulig poeng, og kan da hente ut premia på ditt bibliotek, for det er jo ikke bare her i Ålesunds sentrum det er sommerles, det er vel i alle Ålesunds biblioteker og i øvrige kommuner?
2: Ja da, det er de aller fleste bibliotek i Norge er med, så hvis du for eksempel er på ferie på Østlandet, så kan du godt stikke innom et bibliotek der og hente premie der. Vi søker opp i hele landet liksom. Jeg deler ut masse premier fra folk fra andre byer.
1: Da har jeg fått stille alle mine spørsmål, Katrine, så da ønsker jeg deg en strålende fin sommer, og så sier jeg takk for praten.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Det är i verksatt en räddningsaktion efter melding.

0: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärta av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs mer på elvisfestivalen.no.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank